0: 7-7-7.
1: Suhlasila mi je top ekstra ste.
0: Samo hito.
2: I'm Kevin from Time Impala. Novo na Kanal 7-7.
3: Team Impala. Loser.
2: Kanal 7-7.